0: Espagne tene ti gango mingi ti ala so yeke amigo na mbage ti cuita so yeke na lenu na mbage ti Maroc akota azo ti kodro ti fonzi afa so tene ayeke ti tene akanga lege na akpale na ya ti kodro ti ala na mbage ti Italie lo munga yanga ti tene lo kanga lege tongaso na amungo yanga ti Schengen mbrimbri na maka ti lo na Espagne tene ti nze oko kandaka gba ti akodro ti Europa ahunda ti tene akpengba mungo ayanga so sango ti awanguru handball ayeke ndembo ti playoff ti ligue ti gbata ti bongisi angba lakue ti gue na mbage ti awali ni laso na ngbonga ota ti peko ti bekombi tene na ndö ti lando ti INGS Dauphin ayeke tengbi tere na aingo aange ti Bensville kekere ke gi na oko ngbonga ni Black Star ayeke luti ti lo le na le na aso pete ahunzi tongaso awanduru asango so kue na yanga ti kodro Chris Chanel de Mango kusala kiri lakue na ala
1: singila mingi na ala Sabrina nduru asango na ahunzi nga tongaso awe ayeke yapu tere na kalu mozoko ti formidable musiki kue june kue simo na peko ti atoka

0: azukwe iye kezili ti asango so na sorongo nga na nze yango na ndö ti mbata tongaso biri amakonzi gbata nga na awamungo wangu ti gbata ti bombari na mbage ni ka sorongo ala ni atambula na tale gini ye so si amu pasa ti tene asoro abel ma ti pata tongana makonzi gbata ni si na tere ti lo kozo wamungo wangu ni yapakara tezi si amakonzi gbata ti gbavaka oko gbavaka use ti ya ti gbata ni akiri na maboko ti degas dewayago ivon salvador Jus nga na Mohamadou Awal si makunzi gbata ti bombari Abel Matipata ayeke fa akusala so si yeke kulo ti tene lo sara ni lo yeke na singa ti wago singa ti e Prudence Huguette Fedangamo.
1: Bien ya ta na kota ngia mingi si laso aita ti ndaso mbi tongana na maire cause ni kue mbi ti mu singela mingi na population ti nzi ti bombari parce que ala laso avote mbi si mbi ga conseil municipal si laso aita ti mbi aconseil municipaux akiri encore asoro mbi ti tene mbi ga maire central mbi pense na ye ti kâ ti décentralisation régionalisation amu lege ti tene dagbata akoko agi amosoro ti développe na commune ti lo e mbi pense kua so yeke nga nde na sese ya ti tene e na conseiller kue e bungbi e ngi lege ti tene e mu mbeni lango oko use tonganso e sigi na aproblème ti bambari e sara programme ti activité ti commune parce que mo ga na bambari ajeune ake mingi me kue arrêté ape mais e tambula nde quartier par quartier ou bien groupement ti tene ala fa bibe ti ala adifficulté sara na ni so tene e ngi lege e mu na lambe ni awango ti tene ala sara ye ti moboko ti ala
0: nga akusala ti zingo abarrière so si yeke na ta lege ni pepe angba lakue ti gue na lege so amu na gbata ti bongi ti gue na beleko kusala so ayeke ti tene abagi ala so si yeke na ndö ti abarrière so ayeke na ta lege ni pepe so ayeke roko tonginza na tere ti azo pepe me nga lege oko ala so si ayeke gue ayeke futa anginza kozo ni awese ala yeke hon sango ti martial steve mbeti singa
2: na ndö ti barrière ti busembele so ayeke na kilomètre awangbangba oko tongaso na gbata ti bongi kundu so ayeke be mendo asi si amu maboko ni ala so ayeke sara kusala na ndö ni ayeke ba mbeti ti kutukutu ni nga ayeke ba wala asi ala ti na ti kpale andaka akapa ti be mengo ndo angba mi wapengo na kpururu so si ayeke gue na ya ti kete kodro azo maboko na ndö ti lo tere ti so lo mu pata na titi lo ti ga ti mu na atorogu so si ayeke na ndö ti barrière ni ye so ayeke na lege ni pepe na lege ti nzia so si aza abarrière so ayeke na lege ni na kodro ti beafrika azo maboko na ndö ti lo si yusufa fa tene gi so sarango formalité ayeke mbeni so semo lingbi ti hondo ni pepe
3: e lo ti apasa ji adescend afa mbeti ti ala ibo e traversé bon ala e hunda formalité sara na
2: yongoro na barrière ti yole na sigingo ti boire ti gongo na aba gi mbeni oko ti awapengo na kutukutu so akiri aza maboko na ndö ti lo
4: tongana hia worowro ni so e sako ade lo londo na boire ka e sara ti e ga ti hon e ga sara formalité ge 1500 e sara 1500 ni amu matriculation ti lo toni ti tene hinga ape e gue ka e gue e sara ti e ka e mu lege kiri e ga e fa na ala ni awese ala livré barrière na lii
5: tu voulais pas payer le prix voilà donc te dis c'est la dernière fois
2: na mangola so ayeke na ndö ti bembengo ndo so tongana si ayeke futa anginza so ayeke na lege ni pepe ayeke mu lege si akapa ti mungo nginza na tere ti amolenge ti kodro alingbi ti ka e pepe william musoagindo coordinateur ti cellule ti veille so ayeke ba tene tiringo bira na goro
5: e yeke gbu gi aturugu so ayeke sara achanda ngombe ti kusala pepe e yeke gbu si ala so si ayeke mu nza ti mu na aturugu so tesi ala aussi aga ti corrompe aturugu so na mbi mbo si tapa ni ake ti mbeni camerounais so si lo kue lo ge fâ lege ti gue na mbage ti cameroun so si ambi ti lo kue ayeke na lege ni lo mu fa e saki oko ti mu na aturugu so e boto fa e mbeni ti lo ngangu mingi ti façon na awabe afrika kue yeke ala so ayeke na ndö ti lege ayeke kpe na akpururu ayeke kpe na akutukutu to ala ga ti corrompre agendame ala kue yeke zaa boko na ndö ti tene afâ ma ngangu
2: ti
5: ala
2: na lege ti kapa ti zango maboko na ndö ti ala so ayeke kpe na akutukutu so si ayeke mu nginza na atorogu ni ngoro gbia ti fa tene tiringo bira na abarrière so ayeke na lege ni pepe abagi ala so si ayeke mu nginza ni pepe me ala so nga ayeke tambula na ndö ti lege si ayeke mu nginza ni na azo ni martial steve mbeti singa na ambo na ti gbata ti boire dafanono ndeke luka
0: singila na ala martial kandaka ga nduru na nze oko tongaso na peko ti ngonzo ti be ti ala so si ayeke na ya ti avaka ti cité concorde carmel gbe ti mango nga na cité de la lune so si ayeke na ti bimbo ala londo ti fa ngonzo ti be ti ala ti fani use ni ala kasa warango wa ti dada pepe na mbage ni ka so si aga nduru na nze mbasambala sango ti gertrude bernice ngbaka mandia nga na symphorien ludovic malikata
6: na mango awabe afrika so alongo na ya ti avaka so nze oko na peko ti fa ngonzo ti be ti ala so mi kiringo tënë fade ayeke chape na akwali agama pikoni ngangu mingi akfanga tenchi nsisosi aondoni nabi John Carl oko na pochala
7: kartini a vivre nati insécurité totale azo ke kungu atyesku anziaye zotula sara kwatingi nzape ambena zo gya activité sola sara nandoti kuronla si ala ki batana si wachala ki pe ikona mlenge ala ki bishire na si wachala si mi kurone ke gape
6: oko tenesu asigne anga chile kichanangwe so ki mama chisewa lufaso wachi datsa ke pe akanga lege na ni sala kusachi kangwe chini so ke nguchi denga na

la mingi na la gerbe la kosito timba ici la so mani pendre ton sawe ala kinanga dana tondo mangana mbongo bagala ton soa mangonde kiloka ke tere fafadiso ton so na ti penzin bango mena ti timbi ande ton so na julias na beza na ti kua singa mon reportage jando dafan de kiloka bon ala nba ti tene ala fâ koso ambeni osi anba tene fâ kara koyeke yeke ton so ayeke avancé nga osi na mbika ngunzia na bio osi ambeni so si anba ti tenzio ti ndembe so osi bara ala amango nde kiluka ambeni agu nga osi na yaka na samedi ambeni agu na yaka toso ti ba kamba ti ala toso tongana ambeni so si awanga kobe abu yama si aki na nga tanzi amba ti to apresent so ala gipu yeke yeke ti ala avancé so bon wana peti d'avance.